Conga, conga jalo, conga aji. Ai. Ti ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum conga aji. Conga aji, conga aji. Ai, conga jalo. Ei, ai. Ti ti ti ti ti ti vum vum vum conga aji. Conga aji, conga aji. Conga aji, conga jalo. Conga aji.